0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue, saa tuttavaks, Elmar, ues, viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkukin inimene?

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmonutte kallistusi soflööri metsikarjattus.

mitä tiedät itä. Ei voi merkata asio, mitä ei sovi nähä. Me selja pöörämme, kui keegi karju pappi. Peaaegu sootuks olustame likimise. Ja kes me oleme, ei tiedä enää.